belang un banja belang ap ngaru belang un banja belang maun gun belang un banja belang yumrere belang belang kanya belang kanya un banja belang dudung hari belang un banja belang maun gun belang un banja belang yumrere belang un banja belang un banja belang maun gun belang cica cica cica kaja kaja.